0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو اس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیچو حق تعالیٰ سہ قدرت وول اس بارش بروٹ ہوا سوزان پت سہ ہوا عبر تلان پتن اس عبر خشک زمین چکلس کن نوا پت کور اس امہ عبر نش وسونی باران ست زمین مرن پت زند اتھے پاٹھ ان قیامت کی دہ لکھ تند کرن اس اکھا یژھان آس عزت تیل سوری عزت اللہ تعالیٰ سی نش رت کلام تس نش واتا تو رز کم تت واتن بیم لکھ مخالفت تو مکرحت چوئی کر تہند باپت کڑر عذاب بیس تہذ چوئی تہند باپت خسار بی کرنو تہ خدا تعالیٰ مچ پی پود تم پت آب نش تم پت بناونو جور بیس تنانہ بچہ ہین ای تو یس تنانہ بچہ زی تمچ خدا تعالیٰ برہ خبر آ بی اس شخص تہ زیٹھ وانس لبان یا اس شخص تہ کم وانس پراواں یہ سوری اکس کتاب اندر درج بے شک یہ خدا تعالیٰ سند باپت سہل تو آسان پوزون خداین اس سٹھا عظمت وول
1: انسان دنیا اندر پریت کن چیز تو پریت کن مخلوقس نش فائدہ تلان انسانیت تقاض یم چیز نش فائدہ یی تلنے تمیک یی حق تہ ادا کرنے وچھوئی تو انسان ساروی کھت زیادہ فائدہ باقی انسان نشی تلان گرکن بچن حقن ہمساین رشتہ دارن تو عزیزن ہند حقوق اوہ کن انسانس پہ فرض کرنے آمت یمنی حقوقن حقوق العباد ونان اسلامن انسانس عزت تو احترام عطا کورمت دین اسلام انسان سندین حقوقن ہن رچ راوٹ کرنچ ضمانت دیوان زندگی گزارنک حق انسان سند گوڈنک تو بنیادی حق باقی سارنی انسانی حقوقن تیلی اہمیت یل تس یہ گوڈنک حق یی دن اسلام کنس انسان سندس ناحق قتلس سختی سان منع کران تکیاز انسان زو سٹھا محترم ولی بوزو یہ نعت شریف

0: سکینہ جی کت چھ واریہ
1: بالکل
0: تو گور بوزو خبر
1: بالکل
2: یہ چھ آکاش وانی آداب صبح چ دون اٹھ بجے مبشر رفائی نی زیو بوزو خبر گڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی ووت بھارت انڈونیشیا شراکت داری کر عالمی استحکام پوچھر دنس مز مدد وزیر اعظم انڈونیشیا مز آئی آئی ایم بنگلورو اوورسیز کیمپس قائم کرنے ان کس منصوبس منظوری دسم سرکارن زرعی سیکٹر پرگتی پروجیکٹ متعارف کورمت تو جموں کشمیر مز شری امرناتھ جی یاترا زبر پاٹ جاری ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی بھارت انڈونیشیا شراکت داری مزید وت واشر دن کس ضرورت پہ زور دیوان ووت زم دوشوئی ملک ترقی ہند نئی منزل پراون تری یہ شراکت داری علاقائی تو عالمی استحکام

0: ak zan thadi pai
1: singer
0: singer
1: kashirin
0: gwadi
1: gloka
0: imo chu yovani sirus per kuri mo shuruat panin
1: gamlich
0: unkinas che im zan makbuliyat imo baqi lakan mus pat pan hasil kar to unkinas che im bhal pai ak singer
1: bilkul sahi imo pan sakafat panan yus che kashir musiki che ye pan state ala baqi pur mulkas man ya pur world stain man panin awaz batna to ye tat vanav ye ki ییلی منظور احمد شاہ صبن واریہ بٲتھ آکاش ونی پٮ۪ٹھ گٔے اکھ بٲتھ ہن چھِ یُس واریاہ مشہوٗر سپُد علی محمد شہباز صٲبُن چھُ یہِ بٲتھ یِم تہِ چھِ بہلہِ پایِک شُرۍ قداوَر شٲعر پوشہٕ متیو نِندٕر پے چٲنۍ غزل گٮ۪وان گٮ۪وان یِہوٚے بٲتھن کَرو وٕنکٮ۪نَس پیش تہٕ یپٲرۍ آیہِ سٲنۍ گیسٹ تہِ تہٕ یِمن سۭتۍ کَرو ساڑِ دَہہِ پٮ۪ٹھ ساڑن کَہن تانۍ کَتھ یِم چھِ رگبی پٕلیر مہوِش رشیٖد وانی تہٕ بوزن والٮ۪ن وَنو لایِو شو پیام صُبحہٕ یُس چھُ یہِ روٗزِو بوزان

0: یمن مارکن گزراو این صفی آش کمن ہوش تمن
1: واہ واہ واہ واہ
0: یہ مگر سچویشن وچت
1: اہن
0: بیت تھی مقصد تصوف کس پہ
1: اچھا
0: ہم
1: زن بات آد صب تم آئی فٹ کرمت زن واجن من کرانک
0: تھی پہ
1: تمی آئی
0: بالکل زن امی مز درامت
1: زن امی مز درام
0: چونکہ احد صاحب نش شاعری ہند یوتان تعلق اس یم سات ام سند شاعری ہند پل مطالعہ کرو سن سامعین بوزن ول دوس واتن واقعی ات نتیجس پٹھ سان وادی ہند اس یاک بہترین صوفی پوائنٹ
1: بیاک اک بوچ نظر گسان صف نمبر زاتہ اردس پٹھ مے ہوری کم سنا کام دیون دوری لو نمزال
0: مستوری گیلان عالم اچھم باب کمس حال محراب کونین کعب کوسین قبل ابدال سیراب کر گھ روبرو اس گیش سی خط خال
1: واہ واہ گو ات مز تڑپ
0: ات مز
1: حقیقی محبوب
0: گو اس وچی خط خال سہ کر گھ سیراب
1: یعنی کہ سوئی بچ
0: سوئی
1: سفر
0: سوئی سفر سوئی کروٹ سفر
1: تو احد صوب اک بات عام محفل مز گو اور رستے ہا دل بر لو لو
0: وار بوز تم سوجی جگر لو لو آ
1: نار
0: جنگل چھم بستر لو لو چھم کامن دمنا جامن چاک مز آمن ونا چینی فراق مگر لک پامن بال کیا کر لو گو ات مز کریشر عشق شدت
1: بالکل
0: عشق شدت
1: یہ بات احد صاحب شامل کرمت ات مسنوی مز
0: تمن آشی ضرورت باشومت
1: اچھا یعنی سوئی سچویشن آشی
0: پنن گدرون آشک شامل ات مز کرم
1: اہن حظ تو بیاکھ اک بوتن چھ جوش دیت مردن دردن چینی
0: ہوش نوتس نہ پدمانی روشمے بوش آو نن سورنی ہوش نوتس نہ پدمانی آئی چت مس
1: تو بیاکھ اک بوتن چھ شہناز
0: شہناز ناز ونون چھ شاہ دریا مبارک مہراز تاز سازس کندو گریا مبارک ست ست ست بلائیم کت عالمس مز رلائیم گت تم مقام رائیم یت مر ٹھریا مبارک موی اللہ سپن مس مسچت محو محیطس وسواس موتسل یس تس کیا مریا مبارک
1: واہ واہ واہ واہ مرنے بروٹھی مر درویشو
0: سرکر پن پان
1: سرکر پن پان شم صبن بوتن
0: بالکل
1: کت کنی ان صفین
0: کنی انداز بیان بہن
1: آ
0: انداز بیان
1: بالکل
0: مطلب پوئٹری الگ الگ
1: صحیح
0: پوئٹری الگ الگ ووزن ولس وچن کہ یم سات بہ یہ صوفی پوئٹری بوز امس دورا دماغ باقی صوفی شعرو کمہ انداز ووت اک سند بوزو بیے کت پہ ووت بیے کت پہ ووت بیے کت پہ ووت
1: بالکل
0: وی یمس نی یہ وات نار سہ دپان ہتا یار ہو پاس کیا اوتر بوز مے اک انٹرویو اک سہ اس ون نوزب اللہ میانہ زبان تم سی زبان محب صوب پس یہ پہن مگر انٹرویو ولس توگ نو ون تمس ٹو کوتا تھوت چک تمس
1: بہرحال یہ لا علمی
0: یہ لا علمی بیان
1: تو بیاکھ اک بوتن گسان نظر مل سپد لائلو نہارس
0: درد گارس دم دیوان گل پھلی تھائے ہنہ کارس
1: خورشید صاحب اس یہ مسنوی گلوس نوبر ات من ہت بد شعر تو ہت بد شعر یہ نہ گیون تین عام لکن تام کت پہ وات یہ آواز ہندس صورتس مز
0: یہ گیون سازس پہ اہ تروی کتابے پرنہ اس لگ ڈجیٹل دنیا اس گئی پن زبان نش ام سی دور پرین بزرگ اس یہ پران گرن مز پتہ اس تی تھوا چائے سماوارا پتہ اس سمان ہمسائے دہ بہ ونان اس سہ ہت سا یوتان ووت سو بہ دلیل مے پان یہ بوز
1: اہن
0: پگہ پہ گئی بی دلیل عموماً اس یہ موسم سرماس مز پہ دور تم نش شام بہان بیڈ رومس مز بہمو گری بہمو صرف موبائلوں رٹمت دور تمہ کلچر نش نتیج اس ون تہ پتہ سن زبان کتہ طاقتور یہ افسوس مقام ونان قشر زبان قشر زبان گیو نی اس تر پہ سو گئی اس بڑ غفلت
1: اچھا ون کت پہ وات آواز ہندس صورتس مز یہ مسنوی دمن تام
0: مے پن بچہ ونان ثر سا یہ پنہ آواز مز
1: گیت مہ ہوں تھی
0: نہ گیت ہکن روانی ہک بہ اصل پہ یعنی فل یہ کہانی
1: اہن
0: پیج وائز تو بہت گوس مجبور ات سہ بہ کر یہ پنہ آواز مز کر ات ویڈیو مے ریکارڈ
1: بیس آج ڈجیٹل دنیا
0: آج ڈجیٹل دنیا تم دپان یہ سا روز اس ریزرو تر پہ یہ اکہ دہ اخ تر

0: پنن کلام شامل کورمت تمو کیاز کور سو کلام شامل صوفی کلام تات من گڈ چھ سری مسنوی صوفی رنگچ ات کچس واش کران تو مہمان سن چھ خورشید صاحب یعنی ابن احد زگر خورشید احمد زگر صاحب خورشید صاحب یمن بتن ہن ضرورت کیاز پی بیش یہ سوال مے تو ہی
1: تمن اش ضرورت باشم
0: سنس
1: کیاز تیلی کرہن تم یم بوت اتم شامل یوتائن ضرورت ات چھ اسمس تم چھ بوزن والین چین ون دیوان تھی پریو یہ تصوف سوری ون گو کس کت پہ سمجھ
0: اچھا
1: چین ون تم دیوان نت کیا ضرورت اسک شامل کرن
0: بالکل
1: کہین کرن
0: یمن بیتن من صوفی نقطہ نظر گسان
1: سارنی یمن غزلن مز ات مز شعر گوڈنک چنگ نئی ساز بوز گوشت وازس بنگ نوش موگس ترین تروہن سنگ نش لال میلی محرم رازس
0: واہ واہ
1: کش گن چھپ ثائی پریشا بازس کش کور زیوی ہند زودک فن کش گو ڈاس یت خونس تو مازس سوزس سازس ما چھس چھان یہ کیاز کر یہ شام چین ون امس دیوان کینے کا منزل طے کرنے خاطر یہ کوتا کروٹ منزل چھ مگر یہ طے گچ پت امس آرام یار
0: واہ واہ
1: یہ طے کران
0: اچھا خورشید صاحب یمن بیتن متعلق کر کات مے پان تی مسنوی پرمس یہ مسنوی طویل لگ بھگ 377 صفن پہ یہ مسنوی
1: بالکل
0: تو ات مم بیت تیس زرگر صبن تت اندازس من شعر ونمت زت کان شعر اک کہانی پیش کران
1: بالکل
0: تو آخری شعر زن امک تم مے نظر تہ گمت مگر بہ یسان تہندی زیو تم بوز
1: آ بن نس چھنس بنم یود دستگیری نس چھنس بنم یود دستگیری فقیری مز مے چھم سوئی بڑ امیری
0: واہ واہ
1: حروفو دیت سبق میانس وجودس پران سوئی بچھس بود تئی نابودس الہی زم ڈالم ازر ہیرا
0: واہ واہ یعنی سج وتہ پہ تھوم
1: مے تھوم سج وتہ پہ
0: اہدنا صراط المستقیمس
1: پہ الہی زم ڈالم ازر ہیراس بزرگن مرسلن ہند مے کرم پاس
0: واہ واہ تہذی وسالت
1: بالکل سدا دت مئی مدا میون کر پور عطا کرتم اندر نبر ثی پن نور
0: واہ واہ وچو یم شعر ہاان ات مسنوی کت صوفی رنگ چھ تو کم کم صوفی نقطہ چھ ات مز
1: ام پت چھ ات سو و عرض کران
0: اچھا
1: یت چھ اک صوفی اک اک طریقہ
0: اہن نرمی نیستی
1: نیستی یم چھ ونان کرن وی عرض چھم پیرن فقیرن
0: اہن
1: ام کون مون لکن چھم عرض کرن من پیرن فقیرن کیاز یم نقطہ دان آسن
0: بالکل
1: کرن ون عرض چھم پیرن فقیرن علامن صوفین تئی نقطہ گیرن یم نقطہ آسن سمجھا
0: بالکل عالم آسن علامہ آسن
1: صوفی آسن نقطہ شناس آسن
0: بالکل
1: تمن چھس بہ عرض کران گومت یود کیہ غلط یت مز مے آشم
0: یعنی ات مسنوی
1: مز آ بالکل مسنوی مز گومت یود کیہ غلط یت مز مے آشم تہ گو نقطہ نہ تورمت فکری آشم یعنی ات سا ونان اگر نہ مے کان نقطہ فکری آش تورمت اور یہ تعجب کی بات ہے
0: بالکل یہ نرمی نیستی
1: اچھا مگر گزارش کران تمن قلم ول ول تلن تئی سوئی سنبھالن قلم ول ول تلن تئی سوئی سنبھالن ون بس چھم پن حق نکھ والن مے ونمو حق ول جو نکھ قلم تلن اگر مے کان غلط یت مز گومت آس سو نقطہ سنبھالن کیاز وچھمت انما الاعمال بنیات
0: وچھمت انما الاعمال بنیات
1: تتہ بیرون روزان ذات صفات انما الاعمال بنیات عملن ہند دار مدار چھ نیتن پیٹھ
0: اس تو یہ شعر کرو بیان وچھمت انما الاعمال بنیات تتہ بیرون روزان ذات صفات یہ امی مسنوی ہند آخری شعر
1: یہ آخری شعر
0: مگر میسیج کیا چھ
1: میسیج چھ سوز حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بنیات عمل ہند دار مدار چھ نیتن پہ گو نیتس گھ کاج آس
0: یعنی اگر کم کر انسان
1: نیت کیا ات صبن اشارہ بیس جائے تہ دتمت ست بوز پریت رائے ست ذات یہ ٹھے وتی کت انما الاعمال بنیات ات شاہد چھ سہ کیا کھٹس تیت تور وچھت یور وچھس در حدیث چھ دل بہ دل آئینس تیت تور وچھت یور وچھس
0: واہ واہ
1: یعنی نیت پن گھ صاف تھو یعنی زی ون اک نیت آس بیاک نہ یہ زی ون کال ہمت تی گھ امس نیتس مز تہ آس تیل یہ حکم یہ پنہ خاطر پسند کرو تہ کرو لکہ ہند

0: بزم مسواک. السلام علیکم. پروگرامک اجک شمار حس روبی نسا خان. سانس پروگرامس من تہد استقبال. دوستو آج کرو کات خود اعتمادی تو خود شناسی ہنس. خود اعتمادی کیا گئی؟ خود اعتمادی یعنی پنن صلاحیتن فیصلن تو پنس کردارس پہ یقین آسن. اک خود اعتماد شخص پن ساری کام اعتماد تو بھروسہ انجام دیوان. تو یتھے کن چھ سو بولڈلی پرت کان کام تو فرض انجام دیوان تو پرت چیلنجک سامنا کران. خود اعتمادی چھ اک سو گھن یم سیت انسان کامیاب سپدان چھ. خود اعتمادی سوت چھ اکس انسانس مز خوف تو جھجک کم سپدان تو انسان چھ بہتر فیصلہ کرت ہیکان. تو بی چھ خود اعتماد شخص باقین سیت بہترین رشتہ قائم کرت ہیکان. تو یتھے پٹ چھ خود شناسی تہ واریہ ضروری یعنی پنن وجود پرزناون پنن خوبین تو کمزورین پٹ نظر آسن. خود شناس انسان چھ پرت دہ پنن اعمالن سام ہیوان پانس غلطی کڑان پانس کریکشن کران. ولیو کرو ات متعلق تفصیلن کت بات. آج چھ سن مہمان شیف نجمہ بشار. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام روبی جی. تہن شکریہ
0: سانس پروگرامس مز تہد خوش آمدید.
1: شکریہ روبی جی.
0: نجمہ جی خود اعتمادی تو خود شناسی کت ونو؟
1: خود اعتمادی گو پانس پہ بھروس کر پنن صلاحیتن پہ پنن خوبین پنن صلاحیتن ہز پہچان کر. خود اعتمادی چھ اک سکون یس کامیابی ہند ساری قلف کھولان. اس انسان خود اعتماد آس سہ پنہ خوبی تو پن کمزوری پرزن. مے مز کیا خوبی چھ مے مز کیا کمزوری چھ یہ آسان خود اعتمادی یت ونو کانفیڈنس. یم زن کانفیڈنس چھ خود اعتماد نفر چھ تمن پز ہمیشہ اعتماد تھوت یہ سوچن دماغس مز اگر بہ خود اعتماد چھس مگر بہ اگر یتنس بیوٹھس بہ اگر کیا کران چھس آز تہ چھ مے کانہہ نو چیز ہیچھن تمس چھن سہ اوور کانفیڈنٹ بنن کیہ یم سیت زن سو پگا ناکامیاب گژھ سو.
0: بالکل. خود یا تم سمجھو زن لرننگ پروسس چھ سرو کی
1: سرو کی. خود اعتماد انسانس چھ ہمیشہ یاد تھاون کہ مے چھ آز تہ بیئی کانہہ نو چیز ہیچھن. تمس چھن سہ اوور کانفیڈنٹ روزن. خود اعتمادی گئی پنن پان سر کرن مے مز کیا خوبی چھ.
0: مگر تہ چھ باسان اگر اس مستوراتن ہنز کت کرو مستوراتن مز چھ اکثر آسان خود اعتمادی ہنز کمی امی کیا وجوہات آسان؟
1: بہ ونو تہ روبی جی یم زن مستورات چھ یس یہ اک کور چھ یم وقت یہ مالنی چھ آسان امس چھ آسان تمہ وقت مل سند بوزن بڑ بب سند بوزن بوڑ بوئے آسس تم سند بوزن پتہ چھ سو گسان بیس گرس مز تت چھ آسان بدل ماحول تت چھ آسان کھاون تت چھ آسان ان لاز دری آسنس ہیر باب آسس یہ چھن ہیکان پنن فیصلہ پان کرت کی. یمن چھ ساروی کھوت بوڑ ڈرا بیک یم چھ آسان بڑ ات خوفس مزن تمن چھ آسان خوف کہ اس ہیکوا پنن فیصلہ کرت یمن چھن گویت آزادی میلانی زا یم وقت نہ تہ فریڈم

0: فیصلہ.
1: سامعین، مخلوق خدا دی خدمت بڑی عبادت بھی ہے. کسی انسان دے دکھ درد بننا جنت حاصل کرنے دا ذریعہ ہے. کسی زخمی دل تے محبت تے شفقت دا مرہم رکھنا اللہ دی خوشنودی دا ذریعہ ہے. خدمت خلق نال محبت تے شفقت اور ہمدردی تے اخلاص دی علاوہ احسار تے قربانی دا جذبہ پیدا ہوندا. خدمت خلق دا فائدہ اے ہے جی حق تعالی غیب تھی ان دی مدد کردا ہے. اصل بھی دنیا تا انسان کو جڑی بھی نعمت حاصل ہوندی ہے، مال تا دولت، صحت تا عقل، اس سب دویاں دی خدمت اور مدد واسطے ہوندا ہے. خدمت خلق دے کئی شعبے تا رنگ ہیں، انہاں وچوں کوئی چیزاں سامنے دی ہونی ہیں تا کچھ پوشیدہ، یعنی او مدد نظر نہیں ہوندی. تو سامعین، آو پروگرام بچ اگر سن دیاں فیاض احمد خان دی آواز بچ ایک گیت.

سامعین تسی جیون شرما تے شام سجن دی آواز بھی سن رہے سی، گیت امید کرساں تسوں کو گیت پسند آیا ہوسی۔ سامعین استے جڑے کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو پہاڑی پروگرام دے ذریعے بادا دینا چاہن تا او استے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس نال اس نمبر تے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اس طرح 9018074333، نمبر ایک باری پھر سنو 9018074333۔ اس دے نال ہی اپنے میزبان شبیر احمد شمس تا پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو دو کل 4 بجے تو اجازت۔ اللہ

آداب اے آکاش ونی سنگرہ دیگری دی چار بانچ کے 20 منٹ تے 13 سیکنڈ ہوتے خبران دے بلیٹن کے ان کے اسی حاضرین پہلے ایک نظر اہم خبران یا سوریاں تھے وزیراعظم دا دورہ انڈونیشیا مکمل بھارت انڈونیشیا سن دہشت گردی دین چیلنج نال نپٹنے واسطے سانجیاں کوششاں تے دتا زور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن شری امرناتھ جی یاترا دے شردالیاں واسطے ہر طرح دیا سہولتاں دستیاب کرنے دا دورہ وعدہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سونے طریقے نال جاری 1,30,000 تو زیادہ یاتری سنگتی گپا وچ حاضری تحت حکومت ترقیاتی منصوبیاں تے بنیادی ڈھانچے دے پروجیکٹاں کو وقت تے مکمل کرنے دی وعدہ بات وزیر اعظم نریندر مودی سن انڈونیشیا دا اپنا سرکاری دورہ مکمل کر گیا ہے تے او تروں ملکاں دے اپنے دورے دے دوئے مرحلے دے تحت آسٹریلیا دے شہر میلبورن روانہ ہوئے ہیں وزارت خارجہ دے ترجمان رندیر جیسوال سن ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ آخیا کہ خیر سگالی دے جذبے دے تحت انڈونیشیا دے صدر پربھاو سبنتو سن وزیر اعظم نریندر مودی کو ہوائی اڈے تھی الوداع کیتا ترجمان سن آخیا کہ وزیر اعظم دے دورہ انڈونیشیا نال کئی اہم شعبیاں وچ اشتراک کو فروغ دینے دے نال نال بھارت تے انڈونیشیا دے وچکار رشتیاں کو نویاں بلندیاں تکر پہنچانے وچ مدد مل سی وزیر اعظم نریندر مودی سن اج انڈونیشیا دے صدر نال یوگے کارتا وچ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج مقام پرام بنان مندر دا دورہ کیتا جتھے ان دا روایتی طور استقبال

0: افتتاح کردن دے موقع ہوتا ہے ایک اجتماع نال خطاب کر رہا سے انہاں ہے کہ اے جدید سہولت علاقے دے انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بڑھا سی اس دی پہلا نائب وزیر اعلیٰ سن نوشہرہ حلقے بچ سڑکاں پلاں تے دویاں بنیادی ڈھانچیاں دے منصوبے تے جاری کاماں دی دا تفصیلی نال جائزہ کیدا کرائم برانچ جموں کشمیر دی اقتصادی جرائم ٹیم متعلق ونگ سنسال 2021 وچ درج کیتے گئے ایک معاملے دے تعلق نال اس ویلے دے پٹواری لیاقت علی خان جڑا کہ اس ویلے نائب تحصیلدار دے عہدے تے تعینات ہے دے خلاف جوڈیشل مجسٹریٹ کپواڑہ دی عدالت وچ فرد جرم عائد کیتا ہے لیاقت علی خان اتے کپواڑہ ضلع دے حلقہ حیامہ وچ رینیو ریکارڈس وچ پھیر بدل کرنے دا الزام ہے پاسپورٹ خدمات کی فراہمی واسطے بدھی مانگ کی وجہ تو پاسپورٹ آفس سری نگر کی طرفوں 11 جولائی 12 کو ایک خصوصی مہم چلائی جلسی مہم کے تحت 11 جولائی کو پاسپورٹ سیوا کیندر سری نگر پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر اننت ناگ تو پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر بارہمولہ یہ خدمات اس مہم کے تحت جاری رہ سن ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوت سنا آیا کہ خواہش مند نفر محکمے کی ویب سائٹ www.passportindia.gov.in اتے اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں چیف سیکرٹری اتل ڈالو سون سری نگر بچ ایک میٹنگ دے دوران مرکزی سرکار دی طرفوں اربن چیلنج فنڈ دے تحت ہاتھ بچ کیے جانے والے پروجیکٹوں کی نشاندہی تے شارٹ لسٹنگ دے کام کا جائزہ کیا چیف سیکرٹری سن متعلقہ محکمے کو ہدایت دیتی کہ وہ اعلیٰ معیار تری اعتبار نال فعال پروجیکٹ منصوبے تیار کریں تاں جے انہاں پروجیکٹاں دے مکمل ہونے وچ کوئی دقت پیش نہ آوے گرائن ترقی محکمے دے سیکرٹری محمد اعجاز اسد سن محکمے دے افسران دی ایک میٹنگ ٹاک کے اس سیکٹر وچ مرکزی فلیگ شپ سکیماں دی عمل آوری تے محکمے دی مجموعی کارگزاری دا جائزہ کیدا ہے سیکرٹری محسوس سن سکیماں دی عمل آوری واسطے دستیاب رقم دا منصفانہ استعمال کرنے تے مستحقین تک فلاحی سکیماں دے فائدے پہنچانے دی ہدایت دیتی پارلیمانی امور دی مرکزی وزارت دے اہتمام نال نوی دلی وچ منعقد ایک تقریب دے دوران سال 2024-25 دے نیشنل یوتھ پارلیمنٹ مقابلے وچ امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والی یونیورسٹیاں تے کالجاں کو اعزازات نال نوازے گیا ہے اس مقابلے وچ کشمیر یونیورسٹی دی ٹیم سن پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے یونیورسٹی دی ٹیم کو قانون و انصاف دے مرکزی وزیر ارجن رام اقبال سن اے اعزاز ادا کیتا تے ہر تے خاص خاص صبرن پھر سن گئے وزیر اعظم کا دورہ انڈونیشیا مکمل بھارت انڈونیشیا سن دہشت گردی دیا چلے جانا نمٹنے واسطے سانجیاں کوششوں تے دتا زور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن شری امرناتھ جی یاترا کی شردالوں واسطے ہر تلا دیا سہولتیں دستیاب کرانے کا دہرایا وعدہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سونے طریقے نال جاری 1,30,000 تھی زیادہ یاتریوں سن دیتی گفا وچ حاضری حکومت ترقیاتی منصوبیاں تے بنیادی ڈھانچے دے پروجیکٹاں کو وقت اتے مکمل کرنے دی وعدہ بند نائب وزیر اعلیٰ تے اس نال خبروں دا بلٹن مکل گیا
1: یہ چھا آکاشوانی سری نگر سمے نے وطن زور بجے 30 منٹ سپت ولیو چھا کر تو رخ بزو پیش کرن سہیل عزیز تو یہ ہند سے تھی کلام شمس فقیر

کانفرنس منز شرکت کرنے خطر روانہ. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پہ جاری. زائد از 136,000 یاتریو دس گفائی مز حاضری. تو ایرانن بنے امریکہ کے حملوں پت جوابی کاروائی مز بحرین تو کویتس مز امریکی فوجی ٹھکانہ نشانہ. ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاک اک بلٹن سپد شام 7:30 آکاشوانی سری نگر پٹ نشر. توتام اجازت, خدا حافظ.

پروگرام اس پیش کرن اقبال گوجری تے زبیر احمد پروگرام ایک پروڈیوسر چھے وسیم فاروق یہ چھا آقا شمری سرگنگر سنس دوی مسئلہ نس پیاریو

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشو کاپرنوی گڈ خاص خاص خبرن پٹھ اک نظر دخل وزیرن درو جیم صوبس مز شدید رود پت پد صورت حال سیت مقابل باپت مرکز طرف پریت ممکن اتواس پاس لیفٹنٹ گورنرن دہرو شری امرناتھ جی یاترا ہندن شردالون خاطر سارے سہولت دستیاب کرنا ارادہ جموں کشمیر سرکار چھ تعلیم ہند شعب مزید پائیدار بنانے باپت ڈٹت ایس کے آئی سی سی سرینگر تعلیمی کنکلیو 2017 تقریر تو وزیر اعظم سند انڈونیشیا دور مکمل سپد آسٹریلیا خطر روانہ خبر تفصیل سان مرکزی دخل وزیر امت شاہ ہز جموں کشمیر کن واحان علاقن مز بار رود پین پت تو سہلاب پین پت ان ست پید سپدمت صورت حال سام ات سلسلس مز کر تمو وزیر اعلی عمر عبداللہ ست فونس پہ کت تو درک تم مرکز طرف پریت ممکن مدت پاس تو ایس یاد زی بار رود پین کن چھ جمک کی حص اثر زد سپدمت تو عوامی سلامتی یقینی بنان باپت چھ مطلق محکمہ کاروائی مز لگت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وون زری امرناتھ جی یاترا چھن صرف اخ یاترہ یوت بلکہ اخ روحانی عبادت تہ روزنامہ دینک جاگرن کس ازکس قومی شمارس مز شایع پنس اکس مضمونس مز وون تمو زی یاترا چھ ہندوستانک روحانی شعور ثقافتی وراثت تو انسانی قدرن ہنز زندہ علامت ایل جی این چھ یہ مضمون سوشل میڈیا ہس پیٹھ شیئر کورمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وون امرناتھ جی یاترا پہ آمتن شردالون ہن حفاظت تو سہولتن ہند خاص خیال تاون انتظامیہ گڈ انوار مز شامل تم رات شام یاترا سام ہن خاطر بہلپائے سوترچ اکس میٹنگ ہن صدارت کران منوج سنہا دت افسرن ہدایت زاترا پہ نیرنے بروہ گھ گ ہر کنس یاتری سنز رجسٹریشن یقینی بنانے یین ایل جی این ہوت لوگ بھون یاترا متعلق قائم کنٹرول رومس تائزہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پہ جاری تو ونیک تام کور اخ لچھ 36,000 کھت زیادہ یاتریو پوتر غفائے مز شیولنگ مک درشن آز دوپہرس تام دس 14,764 یاتریو غفائے مز حاضری اکثر یاتری غفائے مز حاضری دن پتہ واپس پن گرن واتمت یاتری وادی ہنس خوبصورتی ست ست یچ مہمان نوازی ست سٹھا مطمئن یاترا رت پہ منعقد کرنے باپت مختلف محکموں تو ایجنسیوں بہتر انتظام کرمت تو یہ کت یقینی بنانے یاترا ہندن شردالون گھن کن قسم مشکل ویترن پین دوران ووت جمکہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ آز 9,817 شردالون ہن بیاہ کاک قافلہ وادی کشیر

0: खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये थी आकाशवाणी श्रीनगर, समय निवर्तन 9:03 से पहले एक वक्त बदबूजो तो प्रोग्राम सैन फनकार।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: بوزن والن سلام عرض کران سمنی محترم کشر موسیقی چھ سٹھا میٹھ تو مدر اچھ مختلف شعبہ تو پرت شعبہ چھ پنن اہمیت کشر موسیقی اندر چھ چھکر تو روف یل اس کشر موسیقی ہنز کات کران چھ تو چھکر تو روف چھ ضرور ایسے یاد پیمان تکیزی پرت دوش چھ اس چھکر تو روف بوزان ریڈیو سپیٹ یا باقی چینلن ذریعہ چھکر تو روف یل اس بوزان دلچ تراوت پیمان تکیز امس ذریعہ زیادہ تر صوفیانہ کلام پیش کر اکثر فنکار محفلن اندر گیوان تو یم زن اہلی دل آسان تہندی دل رزنوان سن ملل گلوکار تو فنکار آج سن سٹوڈیوس من تشریف تھوت وادی ہند معروف گلوکار میر غلام حسن منگیمی صاحب یم چھکر تو روف گیوان تو واریا کال پیٹ شیم ات فن سے جڑت ایز اون مناسب زی یمن سے کرو کات یہ زندگی متعلق زانو تو یہ ہندس فنس متعلق تے کرو جانکاری حاصل میر غلام حسن منگیمی صاحب السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائن طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: میر صاحب اچھ تو یہ خوش آمدید کران یت پروگرام اس من
4: شکریہ سر تہند سٹھا سٹھا شکریہ گڈنچ شکر گزار تہند کے تھی کرو اس یوتامت بلائی وس سان خطر سے خوشی ہند مقام تو تم خطر سٹھا سٹھا شکریہ
3: میر صاحب پانی زندگی متعلق ونیو زی تو کچھ زامت تو تعلیم کچھ حاصل کرمت
4: سر زامت چس منگام موزے منگام
3: آنس
4: اس ان ڈسٹرک بارہ ملا سے چھو
3: اچھا
4: یوان سر تو تعلیم چس کرمز گڈ پرائمری سکول پر سٹارٹ یہ تس پرانس بچپن اس پرائمری سکول
3: پہ
4: مانگام
3: اچھا
4: اہن سر تو تر پہ گئیس پہ کالج واگورہ پرائمری پاس کرنے پہ
3: اچھا تو کت کلاس تم تھی پورمت
4: چونکہ پورن تیوت کی کیاز کہ وجوہات اس نو اس دلن اندر اچھی اس پہ بچپن پہ سر سہ گئی صوفی عظم الحمد للہ سم الحمد للہ اس اللہ تعالیٰ سند یژن کہ بہت خوش ات من کہ اللہ تعالیٰ کر ات وت من قبول بہت پانس بڑ خوشی ات محسوس کر چونک بچپن پان پہ اس ست وابستگی تر پرائمری سکولس من ٹیچر اس مرحوم محمد اکبر آہنگر صاحب
3: اچھا
4: یم پان اس تصوب وت من پن پان تم فیل کورمت ست ست اس مول تم نش موقع تم بڑ جمعہ دہ اس کڑان ات لڑکن ثیرت پہ وائس کر چیک وائس تر مجھ جنواز بہ تمو سرفرست پہ تم غالباً ون بہ چیز تم واز محمد لانی چونکہ تم تہندی غزل اخذ مصر مصر تم سر نٹن پہ تم سات گیوان چونکہ ساز واز اس تو جمعہ اس یہ فنکشن آسان تمو تھومت تو الحمد للہ تم سپت پہ یم دنیا رخصت اللہ تعالیٰ ولنک رحمت سن تو کلیم تانی محمد تہد سے ات من دت
3: اچھا تو وار وار گئی تھی بڑی جوانی کن آئے تھی تو باضابطہ کر لوگو تھی گیون
4: باضابطہ لوگ اس سر گیون یہ تقریباً کنوہ شیتھ دُنمتھ پہ شروع
3: اچھا دُنمتھ پہ
4: دُنمتھ پہ
3: اہن حظ میون مطلب محفلن اندر کر پہ لوگو تھی گیون
4: ژنمتہ پہ لوگ
3: محفلن
4: سر تب اس جناب احمد صاحب مستان رمبیل گڑھ روزان صوفی شاعر تم سخ سون لگان پسند
3: احمد مستان صاحب
4: احمد مستان صاحب یم زن رمبیل گڑھ روزان ناربل رمبیل گڑھ تو تم وز وز بلان تم ہر اکس ونان کہ مین تھی غلام حسن میرے چونکہ مے بڑ پسند لگان ام سز وائس چونکہ سازس اس تم تیوت سنا کی تو تم موجود اس تم بلان تو تی درائے اس پہ زیادہ پہن
3: مگر آواز تھی اصل تو اگر چھ تمی ساز آسین اصل مگر تہذی مگر تہندی آواز ستھ آسین تم خوش گسان
4: بالکل سر بالکل سر

0: دوران اینٹارکٹک درجہ حرارت بڑھومت یم سیت جانور متاثر سپد سان ملک گلیشیئر تیزی سان وگلان
1: اہن سر گلوبل وارمنگ کی وجہ کن گلیشیئرن تو اینٹارکٹک شین جلدی جلدی وگلان ام سیت بڑے سمندرچ سطح ون چھوان اوسطن یہ سطح ستوہ سینٹی میٹر بڑھمت باسان سمندرس نزدیک کی ملک گھن ان ولس وقتس مز مکمل پڑ گ
0: یت یوت نک بلکہ ماحولس مز کاربن ڈائی آکسائڈ مقدار تڑان اس جان صورتحال
1: آ اگر یہ صورتحال برقرار روز امیک مطلب گو مستقبلس مز مزید تباہی وچن درجہ حرارت بڑھنے سیت ہیکی سون زراعت تہ متاثر سپدت لوک گژھن اکہ جائے پیٹھ بیس جائے منتقل سپدنس پیٹھ مجبور تکیازی نقصان چھ دشمنی صورتن مز اگر زیادہ گرمی بڑے وتھ خوشک سالی تو اگر زیادہ رود پی تیل چھ سہلاب خطرہ
0: گونا آب ہوا چی تبدیلی سیت گژھن سماجی سطحس پیٹھ مشکلات پیدا غذائی چیزن تہ آبچ کمی گژھ دپان بھارت بنگلہ دیش تو چین ہی ملک گھن زیادہ متاثر
1: دب سا یل پور دنیا گھ متاثر تو سون ملک کت روز مچ گلوبل وارمنگ کن پین اس مشکلات ویتر
2: انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن موسمی سیٹلائٹن نش اعداد و شمار جمع کران
0: وانی بیٹا گرین ہاؤس افیکٹ کن اوسط درجہ حرارتس مز اضافہ سپدان آب ہوا چہ تبدیلی متعلق سرکار پینل ونان اکوہ صدی ہندس اخرس تام گھے عالمی درجہ حرارتس مز ہریر
1: کھانا تہ ملک چھ محفوظ تمن سارنی ملکن یت وہرات پانس ست رود انان تتہ ہیکہ شدید بارش سپدت خوشک سالی گھت غیر متوقع سہلاب یت یا زمین ہیکہ رڑ تہ گھت کیسن علاقن مز خوشک سالی تو کیسن مز سہلاب
2: او گو اوے کن اس پتمی وری سانس شہرس مز سہلاب آمت
0: آ یت ممکن یتھن حالتن مز پین زرعی منظر نامس پیٹھ واریا منفی اثرات آب چی تقسیم کاری مز روزن کا مقولیت یہ چھ پوز گلوبل وارمنگ تو آب ہوا چہ تبدیلی سیت ہیکن سانس ملکس مز کینچن ریاستن ہند اڑ حصہ بار سہلابک شکار سپدت یمن مز اڑیسا آندھرا پردیش تامل ناڈو کیرلا کرناٹک گووا تو مغربی بنگال شامل چھ دہ کروڑ لکن پی پنہ جائے نش منتقل سپدن تاز عالمی تمازت بڑھنے کن ہیکن لکشدیپ تو انڈومان جزیر پور پٹھ آبس تل گھت
1: امہ علاوہ گھن سمندری زوزرس تہ متاثر سمندرن تو یمن اند پک علاقن مز موجود واریا زوزرس گھن نابود
2: پاپا امی مطلب گو یہ کہ گلوبل وارمنگ کن گھن گاڑ تہ متاثر تاز تم آبس مز روزان آب یل خراب گھ تو گاڑ کت بچن
1: ات مز کھان تک گبرہ مے اکس میٹنگ مز گھن تھی کرو ممس ست کت بہ سمکھو تھی دشونی شام ٹھیک اوکے
3: او پاپا میانس سوالس مل ون جواب
0: آکاش سما بامبر پاپ دی شامس چانن سارنی سوالن جواب
2: ممی تھی نا ساری پائے مہربانی کرت ونتا ون سی
0: اچھا ٹھیک چھ نت کئی تری تھی میں گل ون سا بیٹا چون سوال کیا چھ
3: دیدی پرسنے سوال زی گلوبل وارمنگ ہند کیا اثرات چھ گاڑن تو باقی سمندری زوزرزن پیٹھ پیوان
0: آ یہ چھ اصل سوال اکی سٹڈی مز چھ ون آمت زی گلوبل وارمنگ کن چھ کیربین خطس مز گاڑ مران تو ہر گاہ انسان یم گاڑ کھین یم ساری زہریل اجزا ہیکن تمن تام واتت یم سیت تمن مز واریا بیماری جنم نن
3: واٹ اے سرپرائز گاڑن تہ بیمار
0: آکاش بیٹا انسان یل یم گاڑ کھین تمن ہندس جسمس پیٹ گھن اثرات نمودار
3: تھینک گاڈ اس چھن آز گاڑ رنمز کیا
2: مگر باقی لکن کیا بنے ممی اس کت پٹ تری سوری فکرے